0: si.
1: Víkend pamätných cien u Eurospinu. Od 5. 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro 99 i miešaní čevapčiči euro 99. Vyše na Eurospin.hr.
2: Pamätná kúpňa Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3